0: κάτι. Πονούνε και πονούνε. Μου την τόση άτη που να αρπάμε.
1: Τι. Τότε μπορεί να μπουκούν και να το πόνι που πούατε.
0: Ναι,
1: ναι. Τι άμεση τόση. Πάνε παγκού από μου. Μπορεί να κοτολού, μπορεί κάτι από μου.
0: Ινόλε, μπορείτε να ινόλε. Ισο, ισο, δουκούν. Ισο, ισο, δουκούν.
1: Μου και την πουάνια μου τι, τι. Δύο τσέκο τόσο παράγουν, τι.
0: Δουσά.
1: Πόνο να μην νο.
0: Μα, μα ψάγια δουκούν, μα ψάγια. Παγκού το, αυτό μπορεί να νο δατή, αυτό γλου δατή. Για πνού, το δι μη νομόλ. Πάνε τούρ στα δίνει, τι. Το μπορεί να το εμπειρίτνει.
2: Μπρετ.
0: Μπρετ, κάτι πάνε. Lepas tu tiba anda boleh buka din.
2: Asyik ada benda mandam ti sebenarnya
0: na. Eh nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya le ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ngai gulu gulu gulu. Aba aba aba trouble ya,
0: betrouble. Gulu gulu ti.
2: Kini anda iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Ay, tolong nih, gulu ini anak. Gulu, gulu, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iya, boleh nimbak olo nih. Mungkin dia bongoh sih saya ku.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enak sebona lah iya ti. Kau ingat so pagi jauhnya yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iya ti. Kadang iya ti ku rasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Ku rasa doya di pesat atau pai ku rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sesa ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: aku ngecek kamu mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau kaki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyobot dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Ketik saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu, aku dikatik. Yes.
0: Deh, sekolah na nurse cek otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya, tiada. Ti ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nang lo?
0: Bak mu ke kaning ke dos, baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kedak ragu lo lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Bak begorot.
0: Ngejit ya, ngejit.
2: So slow saja, relax, relax kan cakap relax.
1: Okay mai tu. Ada lagi, ada lagi tu mai.
2: Ngejek adak mata ya, ngejek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telefon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun tato lagi terbeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung lagi sambung ah.
1: Okey mati.
2: Kehal mati kau juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Kau juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sahku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mi tu urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Mau lagi nak kota ya?
2: Iya, boleh.